0: Inta fe josola aro yi. E fura o.
1: Nibi to ti skin gba kanju. O skin gba kanju. E o skin gba kan yebe.
0: E gbo se ba ti paye nu.
1: Amalewe e ya ka lo.
0: Se ba ti ku aye niyan.
1: Mo je sin e sa ma bo. E tele wa e sa ma bo.
0: Abala abwa la un ro be
1: baba mu fe bi e o
0: abibi te bi asita wa ti dagba yi la fin ro be
1: nibi to diskin ba kanju
0: mc ba
1: o skin ba mo
0: se ba ti ku aye niyan elio se ba ti ko niyan abeyin le un ro be
1: tori ma so meji na ro asia o je music re
0: elomi boko ati yawo ba ja obirin mi oni loko laye
1: o ya ka jojo sojo laye lo lere ma sa meji na ro asia turba mu si be
0: elomi bohun atope oba ja
1: josi wa
0: e gbo mi daada laaro
2: yi lo ma lo ma lo ma jo bi olokun ma lo ma lo ma lo ma lo ma mi le be bi olosa ma lo ma lo ma lo ma lo ma
0: akunrin mi o ba titi laya

0: Krista.
1: Pele my dear.
2: Tin ba se re mi.
3: Bo se fa gbo lo nse si na.
2: Ma se re mi o.
3: Bo se fa gbo lo nse si
2: na.
3: Ti ma ni na. Wani belo mi so pe emu opante mi ni oni wakati muti emu opante mi ni wakati muti emu opante mi ni wakati muti
1: bo ni go
0: mi
1: eyan o ba mi
0: lo asa ku riri oni
1: tan su bi mo
0: ah o mo pe ojo ohun le ni bi 70 odun bayi
1: je ma karo yin lo that's why I love you
0: Olodumare to so pe
1: ja ba karoye lo ati ewa re jo so ko fe mo mi mi ko ba wa cheji die
0: ko ti pe se bi mo so fun o o mo pe n ko ri awon iya n gbodo won
1: biba awon yen won re ni lo won lo ya bi omo gesin
0: o mo kan ti a se won lo se si pelu ya bi n pe
1: iro emi ti duro fun yun
0: cheyun lo fe
1: mo ah nti mo fe mo like nkan kokolo lati gba keke
0: to se konkolo
1: wo mo last ti ba je
0: ori ya mi ti na
1: to ba ti ri mo tu wo
0: ori ya mi ti
1: mo gbe se wo ti bo ni je ni ti ba to eje
0: lo wallahi to ba ye pe kala won ko won si nbe ni olohun pe yo se tun mi gbe ni
1: ah lucky ni o
0: in fact
1: ti won dara nu allah akbar
0: ajupe follow
1: allah akbar
0: mo jo biru yin wo bo ti danu
1: nkan kan se mi
0: o da bi iwa iwi mewa
1: wallahi mo le wa ke meje
0: iwa bo ti ri ebi lo mi
1: ah o ba fe re didi de wi o e je ta bo ta bo o
0: awa te

0: kere owo nla
1: ami ase edumare
0: ajo ma lo ba yi gbe o
1: je ko ka e lara iwe bo ba se handu e lo se ma mu ere wa si
0: I want to ask question o
1: anyhow
0: I want to ask
1: tun ba ti je ise to legit bo na fi karamo die si
0: oyinbo funfun kino yinbo la fun
1: eh

o rora joko ko dala lude lohun o nwo rere sa oro na ko ye lalude alara o joko ti tinuola tinuola kilode o ri mi o bere mi nigba to je pe iwo lo ma nwa se bibi o ba ri mi ko ma ran buru re wa wo mi owo mi lo didi e lalude bere si wo gbogbo aso nile o ya lenu die ni bolo ati ri aso bayi aburo ya mi lo fun mi o ah o da dakun fun mi lo mi tutu mu tinu olarun jupo o fa enu so oni a mo lo mi lamu ati pe awon obi mi nreti awon alejo kan laipe in si ni fe ki won bo ni bi o ah ah emi kilode ah emi lalude mo ni sebi o si pada wa lojo mi abi gbogbo bi oro ti ri yi ko ye lalude o da okan re laamu pupo o ro ko riro o dara mo mo pe kini kan bi o ninu ti o ti ife so ohun ti o je ki n wa gan o ni ti ara re ti o so pe ko ya losan to koja tinu to so pe tinu ola jagbe mo o ja mo lenu nkan ko mu mi o inu orun mi o tete ma wa lo ah kilo de bayi o dara mo wa wu o lola ma wule wa lola o mo le ran aburo mi si o to ba ya inu ti wa npi lalude gan bayi wo eyi to ba wo ni ki o se o emi na lalude binu jade sinu ola joko o wu awon aso nile o si nsunkun jeje o tun tun ro boya ohun ti ohun se boyoda balogun kanju lo sodo opalaba ni gbagan akokan o ba opalaba nibi to susi ti o gbori leti mu ti mu balogun wa nro boya o ye ki ohun ji baba yi loju orun tabi ko ye sugbon oro pataki gba o loro to n ba wa so fun baba inu bi balogun die bawo ni o didi arokin oba bawo lo se le ma fi gbogbo igba sun komo ba to soro jade oni bi o ba ti re baba yi nje ko ye ki o feyin ti ko si lo ku sile re opalaba ko gukusun o rora dide o joko dada o koju si balogun oni ise to lowo osu o le se ni feyin ti ki olorun ko sa fi ku rere pa gbogbo wa balogun o kuku mo pe opalaba osun ko mo pe o le gbo ohun ti ohun kan rora wi ni to eru ba o bere si toro aforiji ha e dakun baba e ma binu o oro to ka mi lara ohun lo le mi de bi mo wa se bi esun lo ni orun we ibi ti mo ba ti sun lori kale ba ohun oni mo ti ma nfe ti ko opolopo asiri eye o dede ba lo le oro leye n gbo e foriji mi o baba eye o dede ba lo ru le o oro leye n gbo o e foriji mi baba melo melo o ti mora e ko si o ah o wa o baba o ti le po oro ti e so fun mi ni josi ni o nipa pe oba to fe jaye ko ma se bura ko ma si sin gbere e o so fun mi pe ai sin gbere lewu kankan opalaba jajumo balogun o bi mi se o bi mi ni ibere teniyan ba bi emi nikan n le mi daun emi ki se lejo boromboto balogun yanu ko le pade ha o dara ewuwo lo wa nibe nitori pe lapita o sin gbere o opalaba o fogbon sumo balogun o si wo ni wo yanu eyun ni pe o didi iwo oloye ato didi omo oye ko mo n to ro mo pe ki oba kan ko wu ofin oro en jayan lai logun rindo rindo e mo pe gbogbo ofin riru o lo ni jiya labi ofin ohun balogun kan ri

afẹfẹlẹ lẹwa ma gbohun mi re gberi okun oyiwe fufu lele o dana wa ma gbohun mi re gberi osa iwo seje iwo seje ma gbohun mi re ko to le biri biri nlo mi yibiri pe lo mi oko da omi oko ke yi oyi lo mi

0: gbogbo o ka mi mo dan mo dolu odan o ka mi ma rin pala pala mo dolu esunsun
1: tani o ba se mi ma se re ina mi shawa gbogbo
0: Usman Aruna loruko ti temi o ja oni oni roadunu yin na ri oni roadunu ri ti oni ba won fohun banu je lai lai o mata mata awin mo tun de o ara ma san wa fori oni gbese ke mo mo tun ti se don lai lai to ni ki won ma fo le tuko eto yi wo beyin ba se ton se bi ma nu yin ni keyin o de ma je ko se nkan kan be ba ti se ton emi na se ton bo ba ti yegun yin o ti yore demi na niyan e je rin so le ka se kini yi e dara po mo mi loju opo facebook 32 fm 949 fe yin e loju opo facebook le ti mama wo eto yi tun ga lale eto ni be se nla anfani ati ma gbo mi se wa ri lale yi eni ti o ba ni data ko tete lo ra o ko ma ba dun yin nitori pe in ti mo fe so lale eto ni a se yin la anfani gidi gan be ba se ngbo ke tun ma riwo nitori ma ma fi awon aworan kan soju opo facebook ati soju opo youtube 32 fm 949 fe yin e tawon aworan yen ba ti wa nlo nibe be na ni ma ma fi awon foran kan sibe ko le ma se alaye awon ti mu nso lale to ni ko ma je gege bi eri ma je mi nso o da na be yin ba ti se tan se mo le mi na se tan mo nbo na

aye atijo lo ma nje keyan mo gogoro irun eyan de wa ma coil wa believe pe o tin lo cream kan si run eni eyan tin lo die die ni.